0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så vet jag fucka upp, men nu ger mig nya chanser.